0: کمل بارور جی، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے، سیلولوائڈ کے ستارے کے لیے وقت دیا، اور اتنی سندر، اتنی خوبصورت اور دلچسپ بات چیت آپ سے ہوئی، اس کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور یہی شبھ کامنا ویکت کرتے ہیں آپ کے پرتی کہ جو سکریتا آپ نے کلا کے کھیتر میں ابھی بھی بنائے رکھی ہے وہ اسی طرح سے بنی رہے اور اسی طرح سے آپ کو سفلتائیں ملتی رہیں. بہت بہت دھنیواد.
1: آپ نے مجھے آج اسٹوڈیو میں بلایا، اتنا سارا مان دیا، سمان دیا، لوگوں کے سامنے پھر سے بولنے کا موقع دیا، تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. دھنیواد.

ہماری اگلی پیشکش ساون کی گھٹا فلم سے، آواز محمد رفیع کی، لکھا ہے سچ بہاری نے اور سنگیت بد کیا ہے او پی نیئر نے۔

اور آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، گیتکار ہیں مجروح سلطان پوری، سنگیتکار او پی نیئر، فلم کا نام پھر وہی دل آیا ہوں.

0: جانے کتنی اڑان. اور یہ شعر خاص طور سے یونس
1: سواگت ہے.
0: جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین.
1: واہ واہ.
0: جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین, اب تو بس

0: اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا ہے شراب اور ایک ہوتا سراب, سراب. مرغ مریچی کا میراج جی. جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے, دکھتا ہے, ہوتا نہیں ہے نا, مرستھل میں
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے ہی.